Tu numegzk man mama kelią iš spalvų, balsų ir spindulių. Iš mirties, iš kur sugrįžti negalima, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. Tu numegzk man tai, ką myliu. Ir pavasarį, kaip tūkstantį malūnų. Tu numegzk man mama kelią.

melski, kad jame nebūtų priešų, vienadienių ir lengvų draugų. Tu pavasarį numesk, kaip tūkstantį malūnų, ant krantų ir ant kalvų žalių.